我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと妻がこう語っています。

他方では作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れ、ブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴き、デューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い、彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパテリシオ・ヒメレスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり、後にギタリストを加えるようにしました。

2年後、グスタボ・クチ・リギサモンの監督の下でドゥオ・サルテーニョ二重奏はアルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっているコスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。その後1960年代と1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

のように二重奏における二人の歌声はまるで多くの声が入っているような気がします。フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョはグスタヴォ・クチ・レギサモンの作曲の多くを歌いました。そしてその作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が極

コスタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりグスタボ・レギサモンの同義語となっていることになりました。

枚のエルピしかレコーディングしなかったグスタボ・グチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンという

ご紹介いたしましたただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ビジャロエル、私マルセロ・カルバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

Buenos Aires 州サラテ氏はオメロとヴィルヒリオ・エスポンシト兄弟をはじめとする数多くのタンゴ音楽家の生まれ故郷となっているので、タンゴの州都と名付けられました。兄弟のオメロとヴィルヒリオの父はアーナキストでケーキ屋をやっていました。息子たちをオメロ、つまりホメロスとヴィルヒリオ、これはウェルギリウスと名付けたのは文学に対する彼の愛情の印となっています。詩人と作詞家のオメロ・エスポシトは1918年に生まれ、ブエノスアイレス市の某学校で寄宿生として高等学校を卒業しました。そして弟のヴィルヒリオは6年後の1924年に生まれました。オメロの命でヴィルヒリオの娘の一人が兄弟の最初の頃を以下のように語ります。娘のモニカさんが語るには、父のヴィルヒリオは5歳になった時、自分の母親にピアノを頼み、生まれ故郷のサラテ市内にあった音楽学院でピアノを習い始めました。そして高校を軍人高等学校で履修したことを覚えています。また叔父のオメロはサン・ホセ高等学校に送られ、同校に比較された全ての文学コンクールに優勝したことも記憶しています。さらに兄弟2人が作曲の面で非常に厳しくて、2人が合意するまで25以上ものバージョンを完成したこともあったと付け加えています。エスポシト兄弟の少女作は1938年の単語です。当時2人はそれぞれ19歳と14歳でしたが、同曲がそれほどの反響を及ばなかったのに、兄弟が偶然電車で知り合ったアルゼンチンタンゴの歌姫リベルタード・ラマルケに歌われました。高等学校を卒業した兄のオメロはブエノスアイレス大学鉄文学部に入学しましたが、大学を中退したにもかかわらず、彼がその後作詞した単語の歌詞に現れるようになった健康な文学上の知識を身につけました。そして幼い時からピアノを弾いた弟のヴィルヒリオは、青年期においてアルゼンチンクラシック音楽の最も優れた作曲家の一人となっているアルベルト・ヒナステラの下で勉強し続けました。師匠のヒナステラは弟子のヴィルヒリオを作曲し、音楽の知識を深めるように激励しました。また優れたピアニストであったヴィルヒリオは、若くしてタンゴやジャズなどを演奏した音楽グループを構成しました。そして1940年代の初め、一緒になったエスポシト兄弟は当時のブエノスアイレス市で流行ったタンゴ楽団や歌手などにレコーディングされたタンゴ曲何曲かの作曲家と作詞家になりました。その一例は歌手エドムンド・リベロにレコーディングされた単語曲フジョーリーです。

0: 九段、専門からはオメロ・エスポシトを単語の詩人たちの間における最もユニークで最も代表的な詩人としています。また専門家たちの意見によりますと、オメロ・エスポシトは詩人のオメロ・マン氏のノスタルジックなロマン主義と、もう一人の詩人エンリケ・サントス・ディシェポロの懐疑主義的なものの見方を集中していました。家族や友人にミモという愛称で呼ばれていたオメロ・エスポシトは、当時の偉大なピアニストアティリオ・スタンポーネに天才として記憶されます。オメロと彼は単語曲ポスターをどう作ったかを以下の通り語ります。
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama Afiche.
0: オメロ・エスポシトは頻繁に食事をしに自宅を訪れたことをスタンポーネが思い出します。そしてある時、オメロが台所でスタンポーネの母親と昼ご飯を食べていた間、弟のフィリヒリオは他の部屋でピアノを弾いていたことも思い出しています。そしてしばらく経つと、兄のオメロは電話を通じて自分が昼ご飯を食べながら聴いたメロディにぴったり合った歌詞を口述しました。それはスタンポーネの少女作単語曲ポスターでした。オメロは天才の中の天才だったと友人のスタンポーネが語ります。他方では1947年に23歳になった弟のヴィルヒリオは放送局ラジオスプレンディッド楽団の団長に指名されました。そしてそれと並行した形で、彼は作曲する傍ら編曲にも専念したり、ジャズを演奏するためにアメリカ合衆国に旅したりしました。1960年代に彼は隣国ブラジルに定住し、レコード会社RCA ヴィクトルのために仕事しながら数年間同国で過ごします。そしてポール・アンカとオーケストラを共に指揮してレコードをレコーディングもしました。何百曲もの作曲家となっているヴィルヒリオ・エスポシトは、兄のオメロと共に単語曲「化粧」を作曲しました。この名曲を単語女性歌手アドリアナ・ヴァレラの歌声とヴィルヒリオ・エスポシト自身のピアノ演奏でお送りします。
2: ¿Por qué ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo.

ッセイストのホセ・ゴベロが述べるにあたり、単語は我々が持っていることを歌うために作られたのではなく、失ってしまったことを歌うために作られたのだ。そしてエスポーシト兄弟の作曲作詞の多くがそれを見事に証明しているようです。その中の一曲は、続いて歌手のロバルト・ゴジェネチのボーカルでお送りします、満開のオレンジの木という単語です。

0: sin luz.
1: 詩人としての活動を展開すると同時に、オメロ・エスポーシトはアルゼンチン人音楽家たちの組織に力を入れました。その枠内で彼は長年作詞家・作曲家アルゼンチン協会の会長を務めました。文学活動から引退した数年後、オメロ・エスポーシトは1987年に死去しました。他方では弟のヴィルヒーリョは1997年に亡くなるまで音楽活動をずっと続けました。二人ともアルゼンチン単語の歴史におけるベスト作詞家・作曲家5人の中の二人として表彰されています。また二人の名前は単語の世界に結びついているのに、エスポーシト兄弟が表したボレロ、私から去ってちょうだいというのを指摘すべきです。1936年に作曲・作詞された異常のテーマは、ボレロというジャンルにおける代表曲になるほか、現在400以上のバージョンを誇っています。続いてお送りするのは、ヴィルヒーリョ・エスポーシトに演奏されたものです。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: Try Argentina 面向世界
1: Try Argentina vers le monde
2: Try Argentina to the world
0: Try 世界に向けてアルゼンチン
3: Try Argentina ao mundo

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE Argentina al mundo. 城市音乐革命 Trueno.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentina al mundo presenta Dischi Argentini e l'amore.

0: へ世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

ラエ、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためにはラエのホームページ www.rae.com.rスペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

0: 第世界に向けてアルゼンチン、世界をめぐるアルゼンチン人エドワルド・サチエリ、負け組の偉業を語る作家。5月の早朝6時過ぎ電話が鳴り、エドワルド・サチエリさんはスペイン語文学最高峰のアルファグアーラノベルズ賞受賞のニュースで目を覚ましました。小説ラ・ノーチェ・デラ・ウシーナ、パワープラントの夜がスペイン語圏諸国の700を超える作品の中から選ばれ受賞となりました。ニュースを聞いた時の印象をサチエリさんは次のように語ります。衝撃だった。3度目の正直で受賞を勝ち取ったアルファグアーラノベルズ賞を受賞した作品はスペインをはじめ世界のスペイン語圏諸国で一斉に出版される。当たる時もあるし外れる時は外れる。今回は当たった。アルファグアラノベルズ賞のこれまでの受賞者のリストにはトマス・エロイ・マルティーネス、マヌエル・ビセント、ラウラ・レストレポ、エレーナ・ポニア・トワスカやサンティアゴ・ロンカグリオの名前があります。サチエリさんは1967年ブエノスアイレスに生まれました。歴史学を修了し歴史の先生でもあります。サッカーをテーマにした短編で有名になり始めました。2000年に発表されたエスペランドロ・アル・ティト、ティトを待ちながら、2001年のテ・コノスコ・メンディサーバル、メンディサーバル、お前を知っている、2004年のロ・ラロ・エンペソ・デスプエス、変なことはその後起こったなどの短編は人気が高まり、サッカーのスタジアムでサポーターたちがその一節を暗唱するほどでした。例えばアルゼンチンのサッカースーパースターのディエゴ・マラドーナさんをオマージュするメ・バン・ア・テネルケ・ディスクルパール、ちょっと失礼するの一節はサッカー解説者のアレハンドロ・アポさんの声で皆に知れ渡りました。エドワルド・サチエリ原作「瞳への問い」の映画化作品、ホアン・ホセ・カンパネラ監督、エドワルド・サチエリさんが脚本を手掛けた「瞳の奥の秘密」はアルゼンチン映画史上最もヒットした作品の一つとなり、2010年度外国語映画オスカー賞を受賞しました。20の言語に訳された原作「瞳への問い」についてサチエリさんは次のように語ります。小説「瞳への問い」は思い出を一番多く共有した祖母に捧げた作品だ。全ては残る思い出だけということを教えてくれた祖母。僕が小さかった時はいつもお昼ご飯を作ってくれ、家族の思い出を語ってくれた。僕たち二人は語り部と興味心あふれたリスナーというベストなコンビだった。小説ラ・ノーチェ・デラ・ウシーナ、パワープラントの夜はブエノスアイレス州の架空の村オコノールが舞台となっており、2001年のアルゼンチンの経済危機の真っただ中、詐欺に遭い全てを失ったルーザー負け組の人々が復讐を企てるストーリーとなっています。この小説についてサチエリさんは語ります。舞台は架空の村で、普通に暮らしていた人々が2001年の経済危機の際取られた銀行の預金凍結のほんの少し前、詐欺に遭い持ち金全てを失い、盗まれたものを取り返そうと、盗っとから盗み返そうと計画を立てる。もちろんみんな普通の人々であるので盗みのプロではない。この小説はその結末を知っている誰かが語るストーリーで、最後までサスペンス調で引っ張っていきます。
1: las crisis desnudan lo que la gente es.
0: Kiki wa ningen no honshou o sarakedasu. 2001 nen no keizai kiki no toki, sagi ni atta hito tachi wa saiyaku no joutai datta ni mo kakawarazu, ningen toshite kore ijou ochirenai to kizuki stoppu o kakeru. Tei rebelu na tanin ni hikizurare, jibun ga iya na mono ni wa naranai to kimo ni meijiru. Sacheri-san no shousetsu wa 普通の人の普通の生活がある時を境にガラッと変わり、その変化にどう対応していくか、そのプロセスを書いています。
1: Así como en la vida me gusta。
0: サチェーリさんは語ります。耳と目を研ぎ澄ませ、普段の何の変哲もない生活の中で注目できる何かを見つけることが好きだ。同じことを登場人物に体験させ、そして読者も普通の生活が本当はそんなに普通ではないということを発見してほしい。
1: En mi formación como lector、
0: サチェーリさんは続けます。思春期の真っ只中、一番印象に残っている作家はコルタサールだ。普段の何気ない生活情景を文学作品に昇格させるという手腕。同じことをするというのは大変おこがましいが、そういう方向性でこれから書いていきたい。普通の生活のシンプルなストーリーを起点にするというスタイルで人気を集め、特にサッカーをテーマとする短編でポピュラーな作家となったエドワルド・サチェーリさんはコルタサールについて言います。彼と同じことをするというのは不可能だが、彼の後を追い何かを見つけるということはできるかもしれない。人気作家となり有名になったサチェーリさんですが、自身も含めて負け組の市民がほとんどだと言います。じゃあ誰が勝ち組なのか。一見勝ち組に見える人でもいつかどこかで何かを失うかもしれないということを自覚しなければならない。自分勝手なパフォーマンスでヒーロー気取りの登場人物はサチェーリワールドには出てきません。彼の作家としての観察感は歴史の先生として教鞭を取っていた頃から培われたと語ります。25、6歳の時、頭を整理するため書き始めた。出版するとかそういうことは考えずに、書き溜めたものをラジオの著名なキャスター、アレハンドロ・アポさんに送った。アポさんはラジオの番組で僕が書いたものを読んでくれ。リスナーの反響は良かったよと言ってくれた。他人の視線が良くも悪くも影響を及ぼすことが勉強になった。とてつもないことから偉業を成し遂げる人物、エドワルド・サチェーリさんの声はサポーターの熱気が渦巻くサッカースタジアムでも分断でも響き渡ります。一人の人間の偉大性を語りながら、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集マティアス・アレセイゴール。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、世界を巡るアルゼンチン人、エドワルド・サチェーリ、負け組の偉業を語る作家、お伝えしました。

0: mundo. Hi, Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina, 向世界.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて, アルゼンチン.
3: Hi, Argentina, 向世界.

0: 面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo
2: Rai Argentina al mundo
4: Rai Argentinian in Liberty
0: Rai
5: 200周年の歴史、アフリカ系アルゼンチン人の戦い。アルゼンチンの黒人の歴史は、人種差別的な思想を持った指導者の影響でこれまで隠し通されて、あまり社会に浸透していませんでした。教育現場、メディア、社会全体の無関心、不明確な統計データなどで、アルゼンチンはヨーロピアン白人の国という間違った認識が先行していました。人種差別はないという建前は、スペイン統治下、アルゼンチンに釣られて来られた黒人奴隷の末裔、黒人在アルゼンチン黒人5世のマグダレーナ・ポチャ・ラマドリッドさんの体験や証言により簡単に覆されてしまいます。2002年、黒人でアルゼンチン人というのはありえないという理由で出国することができませんでした。アルゼンチンには黒人がいない、あなたはペルー人でしょと言われました。キューバ、ブラジル、ウルグアイ出身ではないのに、どうしてあなたみたいな人がアルゼンチンにいるのと言われました。先住民族、インディアンや黒人の血を隠す

次のように説明されています。ラテンアメリカ全体で人口の白人化が長い間行われてきました。独立が成し遂げられた後もアメリカ、ヨーロッパの思想が根強く残っていました。白人の遺伝子は社会、経済発展をも成し遂げると信じられていました。教育者、政治家のサルミエントはインディアンと黒人の血を白人の血と入れ替えなければアルゼンチンは発展しないという考えを植え付けていきました。19世紀にはアルゼンチンには黒人はいない、ブエノスアイレスはパリ、アルゼンチンはヨーロッパで、強制的にアルゼンチンに連れてこられた移民はいないというメッセージを教育現場やメディアに浸透させる政府プロジェクトも実施されました。先住民族のインディオは農場や鉱山での労働には体力がなく脆弱だと言われていたため、16世紀にはアルゼンチンに黒人が奴隷として連れてこられました。イエズス会の宣教師たちはリオデラプラタ複合制と当時最も多くの黒人奴隷をアルゼンチンに連れてきたカトリック教会の修道会だと言われています。上流階級家庭で召使いとして働いていた奴隷はおやつや煮込み料理を作り、路上で道行く人に売り、売り上げ全体は全て主人に渡すことになっていました。白人や先住民族らと比べると黒人人口は際立って多く、1778年セバージョス副王が行った人口統計によると、ブエノスアイレスでは人口の 40%、 そしてサンティアゴ・デル・エステーロ州やサルタ州では人口の 50% が黒人という結果が記録されています。

こられた奴隷は1806年から1807年までの間、続いたイギリスに占領されたブエノスアイレスを手に取り戻すため、構成された黒人混血部隊で人間の盾として第一線に送られました。その勇気あふれた戦いをもじり、大砲の砲丸のようにという一節が現在でも使われています。このことについてポチャ・ラマドリッドさんは次のように語っています。教育現場で私たちの歴史のすべてが語られないということが一番の問題です。ヨーロッパの白人の子孫がすべての歴史を作ったわけではなく、アルゼンチンの歴史で語られることがない私たち自身の過去歴史も消されて行かれることに憤慨します。また独立記念日を祝う学校の行事で、私の孫たちは白人の英雄の役を任されたことは一度もなく、いつも上流階級家庭の召使いの役を与えられるんです。1810年の5月革命の後、スペイン復王政下にあった民衆の主権を求める運動が数多く起こりました。1813年には紙幣発行、貴族制度と奴隷制度の廃止、奴隷の母親から生まれた子供の自由などが宣言されていきます。奴隷の母親から生まれた子供は自由で、奴隷を買った主人の所有物ではないという宣言は当時は大変革命的で先見性を持った宣言でした。しかし奴隷制度の完全な廃止までには40年以上の歳月が必要でした。

軍に入隊した黒人や混血の人たちは、入隊後5年が経過すれば自由の身になれることが約束されていましたが、その大半が戦線で命を落とし、自由を手にすることはできませんでした。サンマルティン将軍がアルゼンチン北部に遠征するため構成した師団1200人の兵士のうちの800人が黒人でした。そしてアンデス山脈を越え、チリへ越境した軍隊の2500人の黒人兵士のうち、生還したのはたった143人だけでした。歴史的食材が待たれています。アフリカ系市民はこの国のために戦い亡くなった。下働きの黒人だけではない。カトリック教会こそが黒人奴隷を最も多く搾取した。今まで語られることがなかった史実。この国のためアフロアメリカン人は戦ったと認められることが歴史的食材となります。黒人の歴史を探しまた否定するのはネグロ・ファルーチョの歴史に大きく関連しています。スペイン国旗への敬礼を拒否し銃殺されたアントニオ・ルイスという兵士のことで、実在したのか、それともヨーロピアン・アルゼンチンを強調するため当時の歴史家で大統領にもなったバルトロメ・ミトレの創造の産物なのか、はっきりしたところは分かってはいません。独立戦争には奴隷も含む数多くの人たちが戦いました。黒人奴隷の場合は愛国心からだけではなく自由になるためでした。白人師団は黒人部隊とは違うものでした。アンデス山脈越境師団では黒人部隊は白人師団より切り離されていました。独立のためのアフロアルゼンチン人部隊は無名の兵士で構成されていました。ほんのわずかな例外の一例として北部遠征軍で将軍に任命されたマリア・レメディオス・デル・バージェと18世紀末奴隷としてアルゼンチンに連れてこられ、北部革命で戦い自由を手に入れたマヌエル・マセドニオ・バルバリンの名前があります。ラテンアメリカの独立運動は大砲の砲丸と呼ばれ、国の自由、自身の自由のため戦った黒人混血部隊なしでは成し遂げられなかったものです。

独立200周年の歴史、アフリカ系アルゼンチン人の戦い。制作編集シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーター上田恵子、オペレーター

0: San Carlos de Bariloche。 今日の番組ではアルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサン・カルロス・デ・バリローチェ、以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感、美しい自然に恵まれ、ウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代、バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第一部。アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。バリローチェの空気は澄み渡っており、パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く、他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の街と比べると、バリローチェの空気は一段とクリーンで、街に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーにはミケランジェロの代表作ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品、チョコレートの全てが分かる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜のほぼ全ての骨格の化石が展示されています。またテニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことが分かります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の先住民族独特の料理エル・クラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
1: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente。
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第3部。バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノスアイレス発着以外にもコルドバ、ロサリオ、マルデルプラタ、ビエドマ、エル・カラファテの地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。またバリローチェを含むパタゴニア地域全体は 20世紀起こった戦争・紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
1: Bariloche es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa.
0: Manuel Wendelsky さんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するためある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。

0: ゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Nahualhuapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声、第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: Manuel Wendelsky さんの声、第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人、ヴェンデルスキーさんの愛娘カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって皆さんにご紹介するのはマヌエル・ヴェンデルスキーさんのポエム「反射」の一節です。マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声、第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成・編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: 庭面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.
2: Hi,

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: Argentina面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

LAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.lae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先はqslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

第世界に向けてアルゼンチン、世界をめぐるアルゼンチン人エドワルド・サチエリ、負け組の偉業を語る作家。5月の早朝6時過ぎ、電話が鳴り、エドワルド・サチエリさんはスペイン語文学最高峰のアルファグワーラノベルズ賞受賞のニュースで目を覚ましました。小説ラ・ノーチェ・デ・ラ・ウシーナ、パワープラントの夜がスペイン語圏諸国の700を超える作品の中から選ばれ受賞。